Мотай камує вершей, я не білу з ногтя, бекиня карт, та упасть лапче, дійдеш у діждать.